Mehla fai koloa I pe a Pacific Timber and Hardware o atoi pe henia wharawhi ki ho iki a pefuk a kakaya whanua ki mō tolgoi au kei whase siuha mō ngahi nau nau whaka uhila ma os whakakato ato ena ngahi nau nau whaka uhila koe ni pe a mehla fai koloa koe a Pacific Timber and Hardware. Hau toni mai pe ki ho mau whale koloa tōri pa mō fili e ngai nau nau koe ni mau mau atu ia I he maho inga matu a ki maa maa au pito whiunga ia pe a mō tamasiva.

Ngai fa se o fiafini mai ke tau kau whakata hei fiafini, whatawange pe kumo mau hei fiaflelei i hei fiafini. Ngai whanga malika ni te tau hoko tai pe ke tau ngahi ongo lelei, ka pe fo ke tau ngai whanongo nongo pe a melot whalikoloa ai MNJ Warateng i ho fua. Pe a melot whalikoloa i pe ai MNJ Warateng o atai whamanatu kia ki mautolgo fe mau ha mou ngahi tanke vai, ke tana ki pe utu kia i koia a ho mou mau anga vai. Mau mau atu heni ai tanke vai i helot whalikoloa ai MNJ Warateng. Ka mata pe pe me he lita ko ia e ni mange au, lita taha fe o hawe o aloi pe o au ki he lita ko ia e ua mano fitu a fe. Pe a me helot whalikoloa ai MNJ Warateng i hofoa. Ko ia ka pauke fe mau hao tanke vai ke tana ki pe utu, tauhi kei aho vai, mau mau atu heni i helot whalikoloa ko ia ai MNJ Warateng. Ikai ko ia pe ka mau mau atu foki i heni ai Antibacteria Warateng zeni, o mau atu pa moia i helot whalikoloa ai MNJ Warateng i ho foa pe. Ke ono whakaiki ki au ton mai pe ki ho mau whalikoloa pe ko mau ofisi i ho foa pe i he hala hihi fo. Pe ko fetu taki mai pe ki he mau fika telefoni ua ono no ni ma hiva, pe ko valu fit fa hiva fitu hiva ono, pe ko mau fika i ukolo, fitu fitu tolu, tolu valu valu ua, fitu fitu tolu, tolu valu valu ua ki hono whakaiki ki.

Whamanatua o sa tuai pepea me lotfai koloa koia MNJ Water Tank pe me he halahi fo i ho foa ki mautoro koia o kei fie mao ha mongai tan ke vai ke utu pe tana ke ai au mau anga vai whamili ka pe hefo ke hinga we anga mau os mau kotoa tueni i lotfai koloa koia ai MNJ Water Tank i ho foa ki mautoro kou fie mao ai Antibacteria Water Tank mau at pe amoia i he mau whare koloa ki moto fe mau ke uto mo pausa fe mau ha mo ngai na na fa palama fe mau ha mo steel wire fe mau plastic wire ma ko to ha 20 he loto fa ko loa ai MNJ Water Tank i loto ho foa i kai ko ya pe foki ka ue foki ma u nga hi me a lele ko o si auton mai ki o ma fa ko loa lele au pito ka pau ke fe mau ha o me a lele ke ke alwai ki uta ko heavy duty trucks ma wan moia ko forklift ko happy ha me a lele ku ke fe mau te mau lava to ko ni atuai e ka Pule pa mwe kaunga we koi ai MNJ Water Tank. Koi ai, whakai kiki, hao ton mai pe ki ho mau ofisi, mau fua fatongi at pi i halahi hi fo i ho foa, pe ko fetu taki mai ki he mau fika telefoni, ua ono ono ni mahiva, pe koe valu fit fa, hiva fitu hiva ono, pe koe mau fika yu kolo, fitu fitu, tolu tolu, valu valu ua. Pe ko email mai pe ki he mau email, tai tai lelea ki mau tolu ki ho mau ngahi, fie mau pa mau mau ngahi whaka eke eke kotoa pe. Koe lava lelea ya tau polo kalama koe ya pe melot fai koloa MNJ Water Tank i he fafini, kei hoko hoko e peono ate tau ngai fasi, fatawange pito kona, ta ngai fasi koni ki ho mau ngai fua fatongia i he fiafini.

Ngai fa seo fi fi me ke tau kau fa ta he fa fini fa tau ngai pego mo mau he fa flele I he fa fini. Kai fa ngamale ko ni te tau hoko ta pe ke tau ngai ngo lele ka pe foke tau ngai fa no ngo pe melot fa koloa ai MNJ Waratahi I ho foa. Pe melot fa koloa I pe ai MNJ Waratahi o atai fa manatu ke ki motor go fe mau ha mo ngai tan ke vai ke ta na ki pe utu ke ai ko ia a ho mo mau anga vai. Mau mau atu heni ai tanke vai I helot whalekoloa ai MNG Waratahi. Ka mata pepe me he lita koia e ni mange au, lita taha fe o hafe o aloai pe o au ki he lita koia e ua mano fitu afe. Pea me helot whalekoloa ai MNG Waratahi I hofoa. Koia ka pauke fe mau hao tanke vai ke tāna ki pe utu, tauhi ke ai aho vai, mau mau atu heni I helot whalekoloa koia ai MNG Waratahi. Ikai koia pe kak mau mau atu foki